0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić, u ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte Radio Zenicu.
1: Radio Televizija Zenica obavještava gledalce i slušalce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovo doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš radio.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute.
1: Sedmice bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj. Od 27. do 30. avgusta svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ja sam Laka, slušajte Radio Zenicu, živjeli.

0: Marketing.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45, masla s 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50, kafa Gracija 400 grama, 8,60, baby vlažne maramice 80 komada, marku 35, vaš robot.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Marketing. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
0: Marketing.

0: Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Godišnja vježba Eufora, brzi odgovor, počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
9: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
10: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Televizija Zenica obavještava gledalce i slušalce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša Radio Televizija Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

živi ljudi na spisku žrtava Srebrenice. Ova tvrdnja posljednjih mjeseci ponovo se masovno širi društvenim mrežama. Detektor je provjerio jedan od takvih primjera. Iza objave koja izgleda kao dokaz krije se priča o preliminarnim spiskovima, naknadnim provjerama i načinu na koji se stvarne greške koriste za stvaranje lažne slike o žrtvama i umanjivanje ubijenih u genocidu. U novoj epizodi Detektor magazina saznajemo i zašto algoritmi pogoduju širenju negiranja i šta institucije i platforme rade da ih zaustave.

0: Da li ste na društvenim mrežama vidjeli ovu objavu? Detektor je ovog ljeta pronašao brojne stranice i profile sa identičnom objavom u kojoj se navodi da je ovaj čovjek živ, iako mu je ime uklesano na zidu memorijalnog centra u Potočarima. Portal Raskrinkavanje označio je ovu objavu kao lažnu.
1: Jedan od narativa koji je ove godine bio dosta popularan na društvenim mrežama jeste pokušaj umanjivanja broja žrtava genocida u Srebrenici. Ova objava je upravo jedan od tih primjera. U ovoj konkretnoj objavi se tvrdi da je osoba koja je evidentirana u spiskovima stradalih osoba u Srebrenici zapravo živa i da je nedavno čak i promovisala jednu svoju knjigu. U pitanju je dakle kombinacija tačnih i netačnih informacija u toj objavi, ali je suština te objave u kojoj se tvrdi da je to samo jedan od stotina primjera živih ljudi koji su ubrojani kao žrtve genocida u Srebrenici, zapravo potpuno netačna.
0: Slične tvrdnje kao u označenoj objavi godinama je širio bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a 2024. je tužilaštvo u Bijeljini pokrenulo istragu o imenima koja su upisana na zidu u memorijalnom centru Potočari. Dodik je izjavio da su na nadgrobnim pločama u memorijalnom centru Potočarima upisana imena ljudi koji su živi i koji se nalaze u specijalnoj evidenciji CIPS-a u Bosni i Hercegovini, pokazujući na konferenciji u Srebrenici dokument koji je kasnije javno objavila agencija Srna te drugi mediji, a lični podaci brojnih osoba našli su se i na društvenim mrežama. Muškarac sa fotografije, kaže Zulejhić, zaista je bio u Srebrenici, te nakon izlaska o njemu se ništa nije znalo. To je razlog zbog kojeg se našao na prvim spiskovima žrtava koji su kasnije revidirani i javno dostupni.
1: Međutim, upravo ovi primjeri stvarnih grešaka u evidenciji koji su jasno, javno komunicirani javnosti se koriste kako bi se umanjio broj stvarnih žrtava.
2: U Podrinju naročito je to jako rasprostranjena pojava da imamo mnogo istih prezimena i mnogo istih imena. I imate žrtava čija se imena nalazi upravo na kamenu sa ispisanim žrtvama u mezarju memorijalnog centra, gdje moj brat Rahmetla se zvao Salihović Abdullah. Pored njega je još jedan Salihović Abdullah, čovjek samo koji je stariji od njega nekoliko decenija. Imate djece koja su rođena nakon genocida, čije su majke bile trudne u tom periodu, nakon čega su oni došli na svijet i obzirom da njihov otac ubijen u genocidu, majke odlučuju da daju upravo isto, apsolutno isto ime djetetu. Tako da ukoliko osoba hoće da nađe upravo sada na nekoj društvenoj mreži isto ime, isto prezime, reći će evo lažu ponovno. To se nije desilo jednom, to je se desilo mnogo puta.
0: Šesti po redu izvještaj Memorijalnog centra Srebrenica o negiranju u javnom prostoru navodi da je ove godine došlo do povećanja zabilježenih slučajeva, koji su sa 99 porasli na 149. Najčešći način negiranja genocida je aktivno poricanje, zatim relativizacija, podrška počiniteljima, izmjena kvalifikacije zločina te triumfalizam. Negiranje se povećava tokom godišnjice, a sagovornici detektora strahuju i od povećanja u oči izbora.
3: Negiranje genocida nad Bošnjacima je institucionalizovano. U tom institucionalnom smislu oni pokušavaju pod navodnim značima neke argumente podnijeti da u Srebrenici nije izvršen genocid, da su nakon pada Srebrenice ubijani vojnici, pripadnici armije Bosne i Hercegovine.
2: Nije samo vrijeđanje nas, živih. To je uvreda za ljude koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici. Mene lično će uvijek uvrijediti činjenica da mnogo tih komentara i negiranja ima u smislu da su to bili vojnici koji su ubijeni jednostavno na linijama, u borbama. U mom slučaju moj brat ima 18 godina. On nikada nije držao bilo kakvo oružje u svojim rukama. Bio je izuzetno preplašen onda kada su ga odvojili upravo na izlazu iz ove prostorije 13. jula 1995. godine. I s razlogom je bio uplašen. To je bio posljednji dan u kojem je moja sestra koja je bila zajedno sa njim ovdje njega vidjela živog.
3: Svaka žrtva koja je ukopana u memorijalnom centru u mezarju, u Potočarima, njen identitet je potvrđen DNK analizom. Tek nakon potvrde DNK analize, porodica dobija dozvolu za ukop.
0: Prije 5 godina, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko donio je izmjene zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
4: To je ono što mi smo već od kako su stupile na snagu izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine upozoravali da će neprimjenom odredbi zakona, odnosno nesankcionisanja onih koji negiraju genocid, da ćemo doći u situaciju kada će taj broj ponovo početi da raste.
0: Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine na upit detektora o prijavama za negiranje genocida u Srebrenici odgovorili su da većina prijava u ovoj vrsti predmeta dolazi od građana ili nevladinih organizacija.
5: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do sada je podiglo ukupno 8 optužnica za krivična djela iz ovog člana, bilo da su bile u pitanju objave na javnim mjestima ili društvenim mrežama. Sud Bosne i Hercegovine je odbio potvrđivanje 2 optužnice, a 2 optužnice protiv jedne osobe su objedinjene. Dio predmeta je završen negativnom tužilačkom odlukom, spajanjem predmeta ili na drugi način, a dio predmeta je u radu. Sud Bosne i Hercegovine je donio 3 pravosnažne presude.
0: Presude koje su donesene odnose se na veličanje ratnih zločinaca i odobravanje genocida.
6: Sud Bosne i Hercegovine je odbio obje optužnice, između ostalog pod argumentom da objave na društvenim mrežama nisu dovoljno javne, da je to jedan zatvoreni prostor, da je završio od broja pratilaca, broja prijatelja i slično. I to je nešto gdje možda, gdje se nadamo promjeni prakse, gdje možda i civilno društvo može izvršiti vršiti neki pritisak prijavama i slično, gdje se nadamo jednostavno boljem radu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine.
4: Najbitnija stvar koja bi se trebala desiti jeste ta da pravosuđe počne raditi svoj posao kako bismo na taj način izbjegli pojavljivanje u javnom prostoru osoba koje negiraju genocid.
6: Od ovih 149 slučajeva većina je, preko 80 smo u stvari zabilježili u Srbiji. Dakle, ostatak je nešto preko 60 u Bosni i Hercegovini. Međutim, i ta brojka je prilično velika i mi samim tim zaključujemo da ne možemo biti previše zadovoljni radom pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini.
0: Analizirajući stranice koje su ove godine na mrežama širile objave o negiranju genocida, detektor je otkrio da je lokacija skrivena samo za administratora jedne od njih. Kao lokaciji upravljanja navode se Kosovo, Sjedinjene Američke Države te Srbija. Stručnjaci napominju da zbog korištenja VPN servisa koji štiti internet vezu i skriva IP adresu, ovo ne moraju biti stvarne lokacije. Ali i tada, ako se zaista želi, stvarne lokacije mogu da se utvrde. Utvrdili smo da svi profili nisu anonimni, te da objave o navodnim lažnim žrtvama Srebrenici dijeli i boračka organizacija opštine Bratunac, iz koje do objave ove emisije nisu odgovorili na poziv za razgovor.
6: Mi ovdje imamo na djelu naučno utvrđene, sudski potvrđene činjenice sa jedne strane i sa druge strane teorije zavjere.
0: Presudama je utvrđeno da je u Srebrenici u genocidu ubijeno više od 7000 muškaraca i dječaka. Zbog načina na koji društvene mreže funkcionišu, objave o navodnim lažnim žrtvama Srebrenice ne ostaju neprimjećene jer algoritmi vole sadržaj koji izaziva emociju, kaže stručnjakinja za cybersigurnost Fernala Sejmen-Banjac.
7: Mislim da je cilj zapravo da se normalizira jedno drugačije ekstremno mišljenje i da se normalizira uopšte pojam toga da su možda stvari drugačije od onoga kako su to sudovi utvrdili da jeste. I to se zapravo radi upravo na ovaj način kad vi na toliko mnogo mjesta i sa tolikom snagom prikazujući hiljade, evo neću da ih nazovem botovima, trolova, jel, koji navodno komentiraju, objašnjavaju, pojašnjavaju, iznose neke činjenice, slažu se ili ne, zatrpavaju diskusije.
0: Osim institucijama, sve objave negiranja ili dezinformacija o genocidu u Srebrenici i drugim zločinima potrebno je prijaviti Meti. Prijavu je moguće poslati portalu Raskrinkavanje, koji će je označiti kao netačnu, nakon čega može doći do smanjenja dosega objave, pa i zabrane monetiziranja ili u rijetkim slučajevima, ako je riječ o velikom broju prijava, do gašenja profila, ali jedno od najvažnijih upozorenja stručnjaka jeste da ne ostavljamo komentare na ovakve objave, jer im tim povećavamo širenje.
1: Ukoliko pođemo od tačke da je negiranje genocida suprotno domaćem zakonu, trebali bi očekivati od Mete da takav sadržaj ekspresno uklanja sa svojih sa svojih platformi, međutim tu u realnosti nažalost nije slučaj. Da bi zaista došlo do uklanjanja nekog sadržaja na metinim platformama, potrebno je više prijava različitih korisnika da bi se došlo do neke redakcije. Ono što je najveći problem u takvim sistemima moderacije jeste netransparentnost tih pravila. Ne znamo koliko je prijava potrebno uputiti za jednu objavu da bi ona bila uklonjena, niti po kojim se osnovama i na kraju krajeva ni možemo prijaviti.
7: Rekla bih ovdje jednu vrlo važnu stvar. Algoritam nas ne može zaštititi. Ne može nas zaštititi prvenstveno zbog toga što mi nemamo dovoljno kvalitetnog materijala na našim prostorima na kojima možemo kvalitetno istrenirati algoritme, odnosno automatizirajuće softvere koji bi svu zaštitu radili za nas.
0: U nedostatku efikasnog procesuiranja i djelotvorne zaštite na društvenim mrežama, obrazovni sistem, trajno čuvanje svjedočenja preživjelih te sudski utvrđene činjenice ostaju ključni putokazi u borbi protiv negiranja.
2: Pomenula sam da je neznanje ovdje najveći neprijatelj svih nas. Na nama je da tom neznanju stanemo u kraj upravo razvojem različitih programa, arhiviranjem, dokumentovanjem, sudski utvrđenje činjenica, našim video svjedočenjima. Sutra, ukoliko se među svima nama pojavi neka osoba koja pokuša probuditi u nama neku vrstu podjela ili izmisliti razloge zbog kojih ne možemo i ne trebamo živjeti zajedno i stvarati ovu državu zajedno, na nama je doslovno da mi pružimo tu platformu kako do toga ne bi nikada više došlo, kako bi mladi ljudi ipak razvili kritičko mišljenje, a ne nasjeli na sve moguće izvore dezinformacija koji će im stvoriti upravo sliku u glavi da genocid u Srebrenici nikada na kraju nije ni počinjen.
0: Gledali ste Detektor magazin. Ovu epizodu i naš ostali sadržaj možete potražiti na stranici detektor.ba, našem YouTube kanalu, kao i na našim društvenim mrežama. Hvala za pažnju.

0: i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Radio Zenica, radio s tradicijom.

0: Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.

0: Marketing. Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing.

0: 14 sati.
1: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša Radio Televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Za svaki predah, kafa se vdah. Marketing.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa timom saradnika obišao je trg Alije Izetbegovića gdje su u toku intenzivni radovi na njegovom preuređenju u reprezentativnu pješačku zonu. Na licu mjesta želio se uvjeriti u dinamiku radova, ali provjeriti primjedbe građana, kako one koje čuje lično, tako i one iznesene na društvenim mrežama. Jedna od takvih je da radovi teku namjerno i suviše sporo i da je to povezano sa izborima. Međutim, radovi idu svojim tokom. Ovo će, ako Bog da, biti gotovo u 11. mjesecu. Već pola je završeno, nije finalizirano, ali evo, dobija taj oblik koji treba biti na ovom trgu, naglašava gradonačelnik Kasumović. Gradonačelnik Zenice podsjeća da će budući, uređeni i dotjerani trg Alije Izetbegovića biti ekskluzivna pješačka zona. Jedini točkovi koji će imati pristup na trg su oni na dječjim kolicima. Od početka tekuće godine desetak evropskih zemalja prijavilo je slučajeve virusa zapadnog Nila, što je znatno povećanje u poređenju sa istim periodom prošle godine, saopštila Evropska agencija za prevenciju i kontrolu bolesti. Među pomenutim zemljama su i pojedine zemlje iz najšeg okruženja, a prema riječima direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na prostoru većeg BH entiteta za sada nema prijavljenih slučajeva ovog virusa. Virus zapadnog Nila na čovjeka prenose komarci ubodom, koji se ovim virusom zaraze od ptica, a oni su zapravo rezervoar tog virusa, pojašnjava dr. Alis Kozica, specijalista epidemiologije i načelnik službe za epidemiologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Još jedna festivalska noć na Zenica Summer Festu opravdala je očekivanja i potvrdila zbog čega je ovaj događaj postao jedno od omiljenih ljetnih okupljališta Zeničana i gostiju grada. Festivalski trg bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a hiljade posjetilaca od najmlađih do onih nešto starijih uživali su u trosatnom muzičkom programu koji je donio različite ritmove, energiju i atmosferu za pamćenje. Večer je otvorio DJ Feđa Knajdl, jedno od prepoznatljivih imena zeničke DJ scene, koji se DJingom bavi više od 2 decenije. Svojim odabirom muzike i energičnim nastupom zagrijao je publiku za nastavak večeri. Nakon njega na scenu je stigao Frankie, jedan od najprepoznatljivijih predstavnika hip-hop scene u Bosni i Hercegovini. Cypher je svojim nastupom atmosferu doveo do usijanja. Hiljade mladih, ali publika svih generacija, pjevale su i plesale uz njegove pjesme, stvarajući završnicu večeri kakvu će publika dugo pamtiti. Zenica će ovog vikenda biti u znaku mladih košarkaša. U areni Husein Smajlović 29. i 30. augusta bit će održano 28. izdanje Međunarodnog omladinskog turnira Kengur Cup Zenica 2026, koji i ove godine okuplja veliki broj mladih sportista iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Tim povodom danas je održana preskonferencija na kojoj su predstavnici košarkaškog kluba Kengur predstavili detalje ovogodišnjeg turnira i dosadašnje aktivnosti na njegovoj organizaciji. Predstavnike kluba tom prilikom primio je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, kojem su prezentovane pripreme za jedan od najznačajnijih omladinskih košarkaških manifestacija u gradu. Prema riječima Envera Jahića, predsjednika KK Kengur, tokom 2 dana turnira bit će odigran ukupno 35 utakmica u 4 selekcije. Na parketu će nastupiti 15 domaćih ekipa, dok će međunarodni karakter manifestacije dati ekipa iz Mađarske.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Radio Zenica. Radio. Zenica. Zenica. Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je naša zemlja bilo sunčano vrijeme uz malo odumjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 20, Ivan Sedlo 28, Sokolac 30, Livno Neum 32, Sarajevo Srebrenica 33, Bugojno Trebinje, Tuzla, Zvornik 34, Prijedor Sanski Most 35, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajce, Zenica 36, Bihać 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ćosmajer.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablonica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izarčić i Kostajnica, a na graničnom prelazu Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29.90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
5: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
8: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručim.
9: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
10: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, Dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 KM. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 KM. Seul ugao sada i 1999 KM. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa timom saradnika obišao je trg Alije Izetbegovića gdje su u toku intenzivni radovi na njegovom preuređenju u reprezentativnu pješačku zonu. Na licu mjesta želio se uvjeriti u dinamiku radova, ali provjeriti primjedbe građana, kako one koje čuje lično, tako i one iznesene na društvenim mrežama. Jedna od takvih je da radovi teku namjerno i suviše sporo i da je to povezano sa izborima. Međutim, radovi idu svojim tokom. Ovo će, ako Bog da, biti gotovo u 11. mjesecu. Već pola je završeno, nije finalizirano, ali evo, dobija taj oblik koji treba biti na ovom trgu, naglašava gradonačelnika Sumović. Gradonačelnik Zenice podsjeća da će budući, uređeni i dotjerani trg Alije Izetbegovića biti ekskluzivna pješačka zona. Jedini točkovi koji će imati pristup na trg su oni na dječjim kolicima. Od početka tekuće godine desetak evropskih zemalja prijavilo je slučajeve virusa zapadnog Nila, što je znatno povećanje u poređenju sa istim periodom prošle godine, saopštila Evropska agencija za prevenciju i kontrolu bolesti. Među pomenutim zemljama su i pojedine zemlje iz najšeg okruženja, a prema riječima direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na prostoru većeg BH entiteta za sada nema prijavljenih slučajeva ovog virusa. Virus zapadnog Nila na čovjeka prenose komarci ubodom, koji se ovim virusom zaraze od ptica, a ono su zapravo rezervoar tog virusa, pojašnjava dr. Alis Kozica, specijalista epidemiologije i načelnik službe za epidemiologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Još jedna festivalska noć na Zenica Summer Festu opravdala je očekivanja i potvrdila zbog čega je ovaj događaj postao jedno od omiljenih ljetnih okupljališta Zeničana i gostiju grada. Festivalski trg bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a hiljade posjetilaca od najmlađih do onih nešto starijih uživali su u trosatnom muzičkom programu koji je donio različite ritmove, energiju i atmosferu za pamćenje. Večer je otvorio DJ Feđa Knajdl, jedno od prepoznatljivih imena zeničke DJ scene, koji se DJingom bavi više od dvije decenije. Svojim odabirom muzike i energičnim nastupom zagrijao je publiku za nastavak večeri. Nakon njega na scenu je stigao Frankie, jedan od najprepoznatljivijih predstavnika hip-hop scene u Bosni i Hercegovini. Cypher je svojim nastupom atmosferu doveo do usijanja. Hiljade mladih, ali publika svih generacija, pjevale su i plesale uz njegove pjesme, stvarajući završnicu večeri, kakvu će publika dugo pamtiti. Zenica će ovog vikenda biti u znaku mladih košarkaša. U areni Husein Smajlović 29. i 30. augusta bit će održano 28. izdanje međunarodnog omladinskog turnira Kengur Cup Zenica 2026, koji i ove godine okuplja veliki broj mladih sportista iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Tim povodom danas je održana preskonferencija na kojoj su predstavnici košarkaškog kluba Kengur predstavili detalje ovogodišnjeg turnira i dosadašnje aktivnosti na njegovoj organizaciji. Predstavnike kluba tom prilikom primio je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, kojem su prezentovane pripreme za jedan od najznačajnijih omladinskih košarkaških manifestacija u gradu. Prema riječima Envera Jahića, predsjednika KK Kengur, tokom dva dana turnira bit će odigran ukupno 35 utakmica u 4 selekcije. Na parketu će nastupiti 15 domaćih ekipa, dok će međunarodni karakter manifestacije dati ekipa iz Mađarske.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je naša zemlja bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 20, Ivan Sedlo 28, Sokolac 30, Livno Neum 32, Sarajevo Srebrenica 33, Bugojno Trebinje, Tuzla, Zvornik 34, Prijedor Sanski Most 35, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajce, Zenica 36, Bihać 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40 iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahima Čismajla.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablonica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izarčić i Kostajnica, a na graničnom prelazu Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: 17 sati.
1: Odavno si ti. Ja sam Harima Tahari. I pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.
2: Vijesti Radija Zenica.
3: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa timom saradnika obišao je trg Alije Izetbegovića gdje su u toku intenzivni radovi na njegovom preuređenju u reprezentativnu pješačku zonu. Na licu mjesta želio se uvjeriti u dinamiku radova, ali provjeriti primjedbe građana, kako one koje čuje lično, tako i one iznesene na društvenim mrežama. Jedna od takvih je da radovi teku namjerno i suviše sporo i da je to povezano sa izborima. Međutim, radovi idu svojim tokom. Ovo će, ako Bog da, biti gotovo u 11. mjesecu. Već pola je završeno, nije finalizirano, ali evo, dobija taj oblik koji treba biti na ovom trgu, naglašava gradonačelnika Sumović. Gradonačelnik Zenice podsjeća da će budući, uređeni i dotjerani trg Alije Izetbegovića biti ekskluzivna pješačka zona. Jedini točkovi koji će imati pristup na trg su oni na dječjim kolicima. Od početka tekuće godine desetak evropskih zemalja prijavilo je slučajeve virusa zapadnog Nila, što je znatno povećanje u poređenju sa istim periodom prošle godine, saopštila Evropska agencija za prevenciju i kontrolu bolesti. Među pomenutim zemljama su i pojedine zemlje iz najšeg okruženja, a prema riječima direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na prostoru većeg BH entiteta za sada nema prijavljenih slučajeva ovog virusa. Virus zapadnog Nila na čovjeka prenose komarci ubodom, koji se ovim virusom zaraze od ptica, a oni su zapravo rezervoar tog virusa, pojašnjava dr. Alis Kozica, specijalista epidemiologije i načelnik službe za epidemiologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Još jedna festivalska noć na Zenica Summer Festu opravdala je očekivanja i potvrdila zbog čega je ovaj događaj postao jedno od omiljenih ljetnih okupljališta Zeničana i gostiju grada. Festivalski trg bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a hiljade posjetilaca od najmlađih do onih nešto starijih uživali su u trosatnom muzičkom programu koji je donio različite ritmove, energiju i atmosferu za pamćenje. Večer je otvorio DJ Feđa Knajdl, jedno od prepoznatljivih imena zeničke DJ scene, koji se DJingom bavi više od 2 decenije. Svojim odabirom muzike i energičnim nastupom zagrijao je publiku za nastavak večeri. Nakon njega na scenu je stigao Franky, jedan od najprepoznatljivijih predstavnika hip-hop scene u Bosni i Hercegovini. Cypher je svojim nastupom atmosferu doveo do usijanja. Hiljade mladih, ali publika svih generacija, pjevale su i plesale uz njegove pjesme, stvarajući završnicu večeri, kakvu će publika dugo pamtiti. Zenica će ovog vikenda biti u znaku mladih košarkaša. U areni Husein Smajlović 29. i 30. augusta bit će održano 28. izdanje Međunarodnog omladinskog turnira Kengur Cup Zenica 2026, koji i ove godine okuplja veliki broj mladih sportista iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Tim povodom danas je održana preskonferencija na kojoj su predstavnici košarkaškog kluba Kengur predstavili detalje ovogodišnjeg turnira i dosadašnje aktivnosti na njegovoj organizaciji. Predstavnike kluba tom prilikom primio je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, kojem su prezentovane pripreme za jedan od najznačajnijih omladinskih košarkaških manifestacija u gradu. Prema riječima Envera Jahića, predsjednika KK Kengur, tokom 2 dana turnira bit će odigran ukupno 35 utakmica u 4 selekcije. Na parketu će nastupiti 15 domaćih ekipa, dok će međunarodni karakter manifestacije dati ekipa iz Mađarske.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je naša zemlja bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 20, Ivan Sedlo 28, Sokolac 30, Livno Neum 32, Sarajevo Srebrenica 33, Bugojno Trebinje, Tuzla, Zvornik 34, Prijedor Sanski Most 35, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajce, Zenica 36, Bihać 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40 iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahima Čismajlova.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablonica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica, a na graničnom prelazu Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
3: Radio Zenica.

0: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa timom saradnika obišao je trg Alije Izetbegovića gdje su u toku intenzivni radovi na njegovom preuređenju u reprezentativnu pješačku zonu. Na licu mjesta želio se uvjeriti u dinamiku radova, ali provjeriti primjedbe građana, kako one koje čuje lično, tako i one iznesene na društvenim mrežama. Jedna od takvih je da radovi teku namjerno i suviše sporo i da je to povezano sa izborima. Međutim, radovi idu svojim tokom. Ovo će, ako Bog da, biti gotovo u 11. mjesecu. Već pola je završeno, nije finalizirano, ali evo, dobija taj oblik koji treba biti na ovom trgu, naglašava gradonačelnika Sumović. Gradonačelnik Zenice podsjeća da će budući, uređeni i dotjerani trg Alije Izetbegovića biti ekskluzivna pješačka zona. Jedini točkovi koji će imati pristup na trg su oni na dječjim kolicima. Od početka tekuće godine desetak evropskih zemalja prijavilo je slučajeve virusa zapadnog Nila, što je znatno povećanje u poređenju sa istim periodom prošle godine, saopštila Evropska agencija za prevenciju i kontrolu bolesti. Među pomenutim zemljama su i pojedine zemlje iz najšeg okruženja, a prema riječima direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na prostoru većeg BH entiteta za sada nema prijavljenih slučajeva ovog virusa. Virus zapadnog Nila na čovjeka prenose komarci ubodom, koji se ovim virusom zaraze od ptica, a ono su zapravo rezervoar tog virusa, pojašnjava dr. Alis Kozica, specijalista epidemiologije i načelnik službe za epidemiologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Još jedna festivalska noć na Zenica Summer Festu opravdala je očekivanja i potvrdila zbog čega je ovaj događaj postao jedno od omiljenih ljetnih okupljališta Zeničana i gostiju grada. Festivalski trg bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a hiljade posjetilaca od najmlađih do onih nešto starijih uživali su u trosatnom muzičkom programu koji je donio različite ritmove, energiju i atmosferu za pamćenje. Večer je otvorio DJ Feđa Knajdl, jedno od prepoznatljivih imena zeničke DJ scene, koji se DJingom bavi više od dvije decenije. Svojim odabirom muzike i energičnim nastupom zagrijao je publiku za nastavak večeri. Nakon njega na scenu je stigao Franky, jedan od najprepoznatljivijih predstavnika hip-hop scene u Bosni i Hercegovini. Cypher je svojim nastupom atmosferu doveo do usijanja. Hiljade mladih, ali publika svih generacija, pjevale su i plesale uz njegove pjesme, stvarajući završnicu večeri, kakvu će publika dugo pamtiti. Zenica će ovog vikenda biti u znaku mladih košarkaša. U areni Husein Smajlović 29. i 30. augusta bit će održano 28. izdanje Međunarodnog omladinskog turnira Kengur Cup Zenica 2026, koji i ove godine okuplja veliki broj mladih sportista iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Tim povodom danas je održana preskonferencija na kojoj su predstavnici košarkaškog kluba Kengur predstavili detalje ovogodišnjeg turnira i dosadašnje aktivnosti na njegovoj organizaciji. Predstavnike kluba tom prilikom primio je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, kojem su prezentovane pripreme za jedan od najznačajnijih omladinskih košarkaških manifestacija u gradu. Prema riječima Envera Jahića, predsjednika KK Kengur, tokom dva dana turnira bit će odigran ukupno 35 utakmica u 4 selekcije. Na parketu će nastupiti 15 domaćih ekipa, dok će međunarodni karakter manifestacije dati ekipa iz Mađarske.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Zenica. Radio.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je naša zemlja bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 20, Ivan Sedlo 28, Sokolac 30, Livno Neum 32, Sarajevo Srebrenica 33, Bugojno Trebinje, Tuzla, Zvornik 34, Prijedor Sanski Most 35, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajce, Zenica 36, Bihać 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40 iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahim Ćesmaj.
2: Kao da te ne volim noćas.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablonica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izarčić i Kostajnica, a na graničnom prelazu Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama, 106,6.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve

0: 19 sati.
1: I bit će završeni do novembra kako je planirano. Virus zapadnog Nila nije registrovan na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, potvrdili Zavoda za javno zdravstvo Federacije. Sve spremno za 28. Kengur Kup. Gradonačelnik primio delegaciju kluba organizatora. Sutra će preovladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost.
2: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa timom saradnika obišao je trg Alije Izetbegovića, gdje su u toku intenzivni radovi na njegovom preuređenju u reprezentativnu pješačku zonu. Na licu mjesta se želio uvjeriti u dinamiku radova, ali i provjeriti primjedbe građana, kako one koje čuje lično, tako i one iznesene na društvenim mrežama. Jedna od takvih primjedbi je i da radovi teku i suviše sporo.
3: Radovi idu svojim tokom, ovo će biti u 11. mjesecu oko Bog da gotovo. Evo, kao što vidite, već pola je skoro završeno, nije finalizirano, ali evo, dobiva taj oblik koji treba biti na ovom trgu.
2: Gradonačelnik kaže da je čuo i pritužbe da su ploče koje se postavljaju na trg neravne i nestabilne.
3: Sad su mi pojasnili, znači sad i tek stavljaju, onda dođe te materije koje se nasipaju, pa onda dođe vibro taj gumeni koji to poravna se i na kraju to sve mora biti u milimetar ravno i sve.
2: Gradonačelnik Zenice podsjeća da će budući uređeni i dotjerani trg Alije Izetbegovića biti ekskluzivno pješačka zona. Jedini točkovi koji će imati pristup na trg su oni na dječjim kolicima.
3: Nikakva bicikla, nikakvi romobili, ništa. Samo građani ovog grada, ovi polukrugovi što vidite ovdje će sada drveći se za sad na svi i ovo će biti ovdje da ljudi mogu sjediti. A nekada imamo namjeru gore napraviti još neke ekskluzivne objekte koji ćemo ponuditi građanima Zence ili privrednicima Zence da prave objekte, ali one koji projekat se napravi za svaki da ovaj trg ima sadržaj. Evo, drago mi je da smo došli do ove faze, došao sam i uvjerio se da nije baš onako kako mi pojedinci govore, da je usporeno, da je ovo ono. Oni imaju 11 mjeseci rok, on ističe čini mi se 11. mjesec.
2: Kada je u pitanju kvalitet radova na trgu, gradonačelnik Kasumović ističe da tu ništa nije prepušteno slučaju ni improvizaciji. Redovan nadzor, kako kaže, vrši javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada, a nedavno je angažovan i dodatni eksterni nadzor.
4: Od početka tekuće godine 10 evropskih zemalja prijavilo je slučajeve virusa zapadnog Nila, što je znatno povećanje u poređenju sa istim periodom prošle godine, saopštila je Evropska agencija za prevenciju i kontrolu bolesti. Među pomenutim zemljama su i pojedine zemlje iz našeg okruženja, a prema riječima direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na prostoru većeg BiH entiteta, za sada nema prijavljenih slučajeva ovog virusa. Ipak, treba biti oprezan, jer ovaj virus, iako u manjem broju slučajeva, može biti itekako opasan. Potvrdio nam je to i načelnik službe za epidemiologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici, inače specijalista epidemiologije.
5: Klinička slika je uglavnom 80% znači blaga, podsjeća na gripu, gdje se može javiti znači bolovi u mišićima, zatim glavobolja, povišena temperatura i slično, a manji broj slučajeva može imati neurološke probleme. I to je rizično znači za populaciju stariju od 60 godina koji su kroničari.
4: Naime, virus zapadnog Nila može zahvatiti nervni sistem, kada može doći do upale mozga ili moždanih ovojnica, pa i težih ishoda. Te je važno na vrijeme otići kod ljekara, a kada je to, naš sagovornik kaže.
5: Pa sve što podsjeća znači na gripu, znači umor, malaksalost, bolovi u mišićima, eventualno ako se pojavi neki oblik, da kažemo teže kliničke slike u obliku epilepsije, epinapadi, znači sve to treba laboratorijski ispitati da li se radi o nekoj drugoj bolesti ili o virusu zapadnog Nila.
4: Specifična terapija koja liječi samu infekciju ne postoji, pa je liječenje simptomatsko i potporno, a za sada ne postoji ni odobrena vakcina za ljude, te je prevencija individualna.
5: Znači da se koriste u ovim periodima, znači dugi rukav, komarnici, zatim da se repelenti, dalje da se pokuša isprazniti bilo koji vid nakupljanja vode u saksijama, u nekakvim kutijama, eventualno gumama itd. Ono što je efikasno, što se radi kao jedna moderna tehnika, jeste sterilizacija, znači mužjaka komaraca, na taj način se puštaju u prirodu, znači u okolini, i na taj način se smanjuje njihova populacija.
4: Sezona prenosa virusa zapadnog Nila traje od proljeća do jeseni, a najveći broj infekcija je između jula i septembra.
1: Dana 26. augusta 2026. godine u 13:20 od strane službenika policijske stanice Nemila prilikom redovne kontrole učesnika u saobraćaju u mjestu Stara stanica u Nemili zaustavljeno je putničko motorno vozilo marke Mercedes kojim je upravljalo lice VT rođeno 2002. godine iz Zavidovića, dok se na mjestu suvozača nalazilo lice HE rođeno 1996. godine iz Zavidovića, kojom prilikom je pronađeno 980 grama praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu speed. Prilikom kontrole vozila i lica od strane službenika policijske stanice Nemila, navedena lica su dala na uvid lične dokumente, te je istima izdata naredba da izađu iz vozila. Tom prilikom suvozač HE je izašao iz vozila, dok vozač VT odbija naredbu policijskih službenika, te se vozilom naglo udaljava u pravcu Žepča. Policijski službenici su odmah službenim vozilom krenuli za istim, te uočavaju da je iz predmetnog vozila izbačena vrećica, nakon čega je izvršen uviđaj od strane službenika odsjeka kriminalističke policije policijske uprave 1. Uviđajnim radnjama je utvrđeno da se u vrećici nalazi materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu speed težine 982,6 grama. Sporna materija je izuzeta te će biti predmet vještačenja i korištenja kao dokazni materijal u krivičnom postupku. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, lice HE je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada, a sve raspoložive policijske patrole se uputile u potjeru za putničkim motornim vozilom marke Mercedes kojim je upravljalo lice VT. Obzirom da se predmetno vozilo uputilo prema području Žepča i Zavidovića, u potjeru za istim su angažovani službenici policijskih stanica Žepča i Zavidovići. Operativnim radom na terenu službenici policijske stanice Zavidović su u 13:50 o mjestu Vinište, grad Zavidovići, pronašli predmetno putničko motorno vozilo bez vozača, prevrnuto u jarku pored puta. Izvršeni uviđaj od strane policijskih službenika Zavidović, a službenici odsjeka kriminalističke policije policijske uprave 1 nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju navedenog događaja. U cilju pronalaska lica VT koje je upravljalo navedenim vozilom, angažovane su sve nadležne raspoložive policijske snage koje su vršile operativne provjere na terenu, te istog dana u 23:10 lice VT pristupilo u službene prostorije policijske stanice Zavidovići, gdje je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, lice lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

0: Završila je još jedna večer prepuna dobre zabave, dobre energije, super ritmova u kojima su uživali pretežno mladi posjetitelji večeras na Kamberovića polju na Zenica Summer Festu. To je ta publika koja prati ove izvođače koji su bili ovu večer na Zenica Summer Festu, a mi moramo svakako iskoristiti ovu priliku još jednom da se zahvalimo svima onima koji su podržali organizaciju ovog velikog ljetnog festivala. Zenica Summer Fest organizuje grad Zenica uz generalno pokroviteljstvo gradonačelnika Poda Kasumovića, a tehnički realizator je javno preduzeće Radio Televizija Zenica. I ove godine veliku zahvalnost dugujemo kolegama iz javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica, Bosanskog narodnog pozorišta i brojnim sponzorima i komercijalnim partnerima i renomiranim bosansko-hercegovačkim firmama kao što su Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka, koji ove godine ljetuju s nama i pomažu realizaciju ove prelijepe ljetne priče iz srca Zenica.
1: U nastavku pogledajte i pregled sportskih događaja koji su obilježili dan. Slijede vijesti iz sporta.
2: Ovogodišnje 28. izdanje Kengur Kupa Zenica 2026. održat će se 29. i 30. augusta u areni Husein Smajlović. Tim povodom danas je održana preskonferencija na kojoj su predstavnici košarkaškog kluba Kengur upoznali gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića sa pripremama za ovu sportsku manifestaciju. Na turniru će se odigrati 35 utakmica u 4 selekcije. Nastupit će 15 domaćih ekipa i jedna ekipa iz Mađarske.
3: Mi smo zahvalni što nas je gradska uprava primila. 28 godina držimo Kengur Kup i 28 godina grad Zenica je uvijek održala presu vezano za organizaciju Kengur Kupa. Ove godine smo uspjeli da dobijemo, čuli ste od gradske uprave obećanje da ćemo imati 2 dana besplatno odigravanje 35 utakmica u 4 selekcije. Mislimo da ćemo to sve uspjeti organizovati uz pomoć sudijske organizacije Zenice i uz pomoć svih onih volontera koji će biti spremni da pokažu da je Zenica domaćin, da pokažu gradovima iz 15 gradova BH i iz Mađarske da mi stvarno možemo organizovati u areni takav veličanstven turnir. Mi smo spremni, nadamo se da će naše dječaci i djevojice pokazati na terenu igru dobru, ali najvažnije od svega da sve protekne bez incidenta, bez povreda i onda ćemo biti potpuno zadovoljni.
2: Gradonačelnik Fuad Kasumović zaželio je mladim košarkašima puno uspjeha. U svom izlaganju naglasio je da će grad Zenica i u narednom periodu podržavati mlade, sport i organizaciju sportskih manifestacija sa ciljem afirmacije Zenice u Bosni i Hercegovini i regionu.
4: Prije svega zahvaljujem se profesoru Jahiću koji već 30 godina organizuje ovaj kup. Gradska uprava i prije mene, a i za vrijeme mene, podržava. Zašto? Pa naša djeca jednostavno izrastaju u sportiste. Preko 7000 djece je prošlo Kengur, tu školu. Mnogi su uspjeli, otišli u veće rangove, igrati i sve. I meni je veliko zadovoljstvo da stvaramo zeničke sportiste koji će nekada, evo i ova djeca, biti vrhunski. Grad je tu da pomogne i pomažemo na sve načine koliko je do nas.

0: U pres sali stadiona Bileno polje održana je konferencija za medije nogometnog kluba Čelik Zenice uoči domaće utakmice protiv Mostarskog Veleža, kojom će biti otvoreno četvrto kolo Premier lige BiH. Pred predstavnicima medija govorili su šef stručnog štaba Čelika Bojan Regoje i prvotimac Albin Omić, koji su iznijeli očekivanja pred važan susret. Regoje je poručio da njegova ekipa mora od prvog sudijskog zvižduka igrati otvoreno i tražiti pozitivan rezultat.
1: Pripremali smo se kao za svaku utakmicu, normalno, da se nije lako momcima i nama normalno pripremiti kad ima čovjek tri poraza i kad nema bodove, ali smo pokušali maksimalno da momcima prenesemo da imaju samopouzdanje, da nastave da rade ovako kao što su i do sada i da će sigurno doći i golovi. Moramo isto ući u utakmicu kao u ovim svim utakmicama, znači da se nadigravamo, znamo da neće biti teško, Velež jedna ekipa koja je dugo godina igra tu u Premier ligi, igrala ove godine i Evropu, znamo njihov stil igre, ali kažem opet, tako da kažem, nama gori pod nogama, mi ćemo morati ići na sve ili ništa, ali normalno uz naše navijače i ovdje sigurno vjerujem ovim momcima, kažem opet, ako pokažemo od prve minute šta želimo, da na kraju ćemo sigurno mi slaviti.
0: Albin Omić je istakao da u ekipi vlada dobra atmosfera, uprkos problemima koji prate Čelik od početka sezone, te posebno pozvao navijače da ispune tribine Bilinog polje.
2: Rezultat sigurno nije nakav kakav smo očekivali, međutim, momci su svjesni toga da iako rezultat ne predstavlja realnu sliku onoga što se dešavalo na terenu, to ne može da nam bude izgovor. Mi imamo neke probleme koji nas prate od prvog kola, na tome radimo svaki dan i nadam se da ćemo sutra već bolje izgledati. Ovu utakmicu dočekamo u jednoj dobroj atmosferi, bez obzira na rezultate iz prethodna tri kola. Mi smo svjesni ko smo, šta smo, šta možemo i spremni smo sutra da to i pokažemo. Očekujem naravno jako dobru atmosferu, to smo vidjeli i protiv Širokog i evo, iskoristio bi da pozovem navijače u što većim broju.
0: Susret Čelika i Veleža igra se u petak 28. augusta od 20 sati na stadionu Bilino polje.
3: Kakve nas to vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana, pogledajte u nastavku Zenica Info.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati iznosile su Livno i Neum 32 stepena, Sarajevo i Srebrenica 33, Bugojno, Trebinje, Tuzla i Zvornik 34, Prijedor i Sanski most 35, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajce i Zenica 36, Bihać 38, te Mostar 39 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano i vruće, uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu zemlje do 26 stepeni, a dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će izrazito nepovoljne zbog ekstremno visokih temperatura zraka. Na snazi je crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Očekivane dnevne temperature su od 34 do 40 stepeni Celzijusa i predstavljaće ozbiljno toplotno opterećenje za cjelokupnu populaciju, a naročito za hronične bolesnike, starije osobe, djecu i meteoropate. Moguće su tegobe u vidu iscrpljenosti, glavobolje, pada koncentracije i malaksalosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana, uz adekvatan unos tečnosti, rashlađivanje organizma i zaštitu od direktnog sunčevog zračenja.
1: Posljednji sadržaj večerašnjeg Zenica Info je izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti M17 Javlanica-Mostar kod mjesta Drežnica saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Policijski uviđaj je u toku. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dijela dana, ali ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prijelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prijelazima Izačić, Gradina i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i naredna dva dana zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad-Blidinje. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Bile su ovo najvažnije vijesti za danas. Hvala što ste bili uz nas. Doviđenja.

0: Kaže, me dana drugarca, joj, Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
1: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo.
0: Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono, et za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
2: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
3: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli. Debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
4: Rock your business.
5: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Danas, 27. augusta, navršavaju se 34 godine od pogibije mog sina, Admira Sarajlića, pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sjećanje na moje roditelje, Zaima Sarajlića i Fahru Sarajlić. A navršit će se i 42 godine kako nije sa nama moja draga supruga Namka Sarajlić.

kostima i čvrstim grudima. I opet se pitam po ko zna koji put.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: Dobro veče, Zenico! Tako je. Dobro veče, dobrodošli na Zenica Summerfest 2026. Dobro veče i srdačnu dobrodošlicu želimo našim gledaocima i slušaocima iz cijele Bosne i Hercegovine i šire regije. Veliki pozdrav za sve one koji nas prate putem svojih TV prijemnika, radio prijemnika i na internetu putem video streama na web portalu zenicainfo.by i zvaničnog profila RTV Zenica na Facebooku. Večeras smo zajedno, pjevamo zajedno, večeras slavimo muziku, druženje i naše ljeto. Znamo da Zenica Summer Fest nije samo festival, to je energija našeg grada, susret prijatelja, osmijeha, pjesme i nezaboravnih trenutaka. Zenica Summer Fest 2026. organizuje grad Zenica, generalni pokrovitelj festivala je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. Tehnički realizator je javno preduzeće Radio Televizije Zenica uz veliku podršku javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica, Bosanskog narodnog pozorišta, kao i naših sponzora, partnera i prijatelja festivala. Veliko hvala našim renomiranim bosansko-hercegovačkim kompanijama koje podržavaju ovu ljetnu priču: Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Jesam dovoljno pričao? Ajde jednim gromoglasnim aplauzom prvo da pozdravimo ove koji nas uživo prate putem ovog streama interneta. Da vas čujem. Veliki aplauz. A vrijeme i da otvorimo ovu noć onako jel kako i dolikuje. Jer prvi na scenu stiže čovjek koji svojim glasom, šarmom i emocijom zna zaista napraviti izvanrednu atmosferu. Naš čovjek, naš Zeničanin, pjevač koji zna kako se pjesma pretvara u emociju, a emocija u zajednički refren. Večeras će s nama podijeliti svoju energiju, svoj glas i svoje pjesme. Zato mu dajmo najveći aplauz. Mirza Šut!
3: Dobro večer, Zenico! Jesmo li dobro? Ajmo prvo da čujemo da li smo dobro. Čast mi je zadovoljstvo što sam večeras tu, naravno što nastupam u svom gradu. Želim svim organizacijama da se zahvalim, svim ljudima koji su u organizaciji. Želim da pozdravim Radio Televiziju Zencu, naravno i one koji nas prate pored malih ekrana. A najveći i najljepši pozdrav ide za vas. Ajmo jedan aplauz za vas, molim vas. Hvala vam, Zenico. Ja ću vas sad zamoliti, ako može, jedan aplauz za ove momke ovamo. Hvala vam. Ajmo za početak, kaže, ja ću te vječno voljeti.

lepo! Hvala Zenico! Ajmo sad nešto zajedno da pjevamo ovako. Jedan pozdrav za komandanta, jednog jedinog i društvo, naravno. Za moje prijatelje, iskreni.

0: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
0: Otkri slobodu putovanja s našim novim kamperom. Savršen spoj udobnosti, stila i avanture na svakom kilometru. Kreni gdje želiš, kad želiš i s kim želiš sa novim kamperom autosalona Kobić Zenica.

Hvala puno. Ajmo nešto zajedno da pjevamo ovako. Mi smo bili kao spremili neki repertoar, ali večeras pjevamo ono što vi volite. Tako da ne zamjerite.

jedna pjesma koja je ostavila veliki trag u mojoj karijeri, a ona kaže, puste pare proklete. A, može to. Trudimo se za svakog po nešto da otimamo. Bar na trenutku.

Hvala lijepo, dame i gospodo. Nažalost, došlo je vrijeme da se uprostim od vas. Ali ću vas zamoliti. Ajmo svi blicevi gore. Blicevi, ajmo blicevi svi. Snimimo jedan najljepši video iz Zenice da pošaljemo širom svijeta. Ajmo blicevi svi gore, blicevi gore. Ajmo, ajmo, svi gore. Ajmo da pošaljemo najljepšu sliku iz Zenice širom svijeta. Ajmo.

0: kako ja imam običaj da kažem, da proverim situaciju, da vas čujemo, Zenico! To je Zenica, ajmo još jednom pozdraviti Mirzu Šuta sa svojim bendom, velikim aplauzom! Ako smo došli da se zabavimo, onda večeras nema mirovanja. Nastavljamo našu festivalsku noć uz još više energije, još više pjesme i još više emocije. Ovu veliku festivalsku priču, da podsjetim, organizuje grad Zenica, generalni pokrovitelj je gradonačelnik Zenice, gospodin Fuad Kasumović. Tehničku realizaciju potpisuje javno preduzeće RTV Zenica uz podršku javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica i Bosanskog narodnog pozorišta. A da ova priča bude još veća i ljepša, tu su naši vjerni partneri i sponzori Bingo, BK Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Hvala im puno. Jesmo li pripremili sada glasove i dlanove? Jesmo li pripremili glasove i dlanove? Ja vjerujem da jeste, jer na scenu nam dolazi žena koja ne dolazi samo da pjeva. Ona dolazi da napravi spektakl. Žena nevjerovatne energije, žena prepoznatljivog glasa. Žena čiji hitovi bude emociju, dižu publiku na noge i pune trgove i dvorane. Dama koja zna kako se pravi atmosfera. Ako ste već bili na njenom koncertu, onda znate šta slijedi, a ako niste, večeras ćete zaista to ishvatiti. Jeste li spremni za Selmu? A znate li koja je Selma, da vas čujem? Selma? Selma? Ruke gore, glasno glasnije! Selma Bajrami!
1: Hvala od srca, dragi moji, hvala na srdačnom dočeku, hvala na divnoj najavi. Molim vas jedan veliki, veliki aplauz za našeg dragog gradonačelnika Fuada Kasumovića, koji nam je omogućio ovako predivno druženje. Idemo!

Halo, dobri ljudi, hvala puno. E, to je bilo kažno zagrijavanje. Ide vam i nešto jako. Ajde. Polako, doće sve na red. E, mislim da svi znate ovu pjesmu.

Lepo! Hvala puno! Pa tek smo došli!

Palmas, vale por nós.

0: Tako, dragi moji, bila mi je čast, velika je zadovoljstvo pjevati vam večeras. Nadam se da ste bili zadovoljni. Vidimo se mi, ako Bog, opet nekom drugom prigodom. Zahvaljujem se svima na dobrodošlici. Ljubim vas i volim. Ćao!
1: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
2: Svi mi imamo ona neka mjesta zbog kojih noge klecnu, a dah zadrhti, koja nose poseban miris, okus, zvuk i toplinu. A svako od njih ima svoj bingo. Naše mjesto.
1: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
3: Rock your business.
4: Akcija!
5: Moje TV Superstart u BH Telekomu. Moje TV Net i Moje TV Full paketi sada za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima te ekskluzivnom MyTV kanalu. U M i L paketima čekaju te još veće mogućnosti. Požuri na prodajno mjesto ili na webshop BH Telekoma.
6: Postoje trenuci kada dom postaje više od prostora. Predstavljamo novu Mona Bellona sjedeću garnituru. Simbol elegancije, vrhunske izrade i besprekorne udobnosti. Profinjene linije, pažljivo birani materijali i dizajn koji ostavlja dojam. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
7: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.

0: Ako želite da vaš dom konačno dobije onaj poseban osjećaj, onda ste na pravom mjestu. Dobrodošli u Habitat. Ovdje vas čeka više od 2000 pažljivo biranih artikala. Od dekoracija i rasvjete do posuđa, tekstila, detalja za kupatilo i vrt. Sve na jednom mjestu. Vidimo se na prvom spratu Almi Bau centra u Zenici. Habitat. Inspiracija za vaš dom.
1: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
2: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Druga ESG nagradna igra BH Telekoma. Osvoji električni Twingo, električni bicikl i druge nagrade koje prate smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga. Nagradna igra traje od 17.5. do 31.12. ove godine. Izvlačenje nagrada svakog mjeseca, a veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Otkri slobodu putovanja s našim novim kamperom. Savršen spoj udobnosti, stila i avanture na svakom kilometru. Kreni gdje želiš, kad želiš i s kim želiš. Sa novim kamperom autosalona Kobić Zenica.
4: U apotekama farmacija vaše zdravlje je uvijek na prvom mjestu. No uz stručni savjet i brigu koju vam svakodnevno pružamo, za vas smo pripremili popuste od 10% na cjelokupni asortiman svakim danom od ponedjeljka do subote. Ponedjeljkom popust možete iskoristiti u apoteci farmacija Trgalije Izetbegovića ili u apoteci farmacija Sarajevska 51. Utorkom vaš popust iskoristite u apoteci farmacija Bulevar Kulina Bana 33. Srijeda je rezervisana za popust u apoteci farmacija Fra Ivana Jukića, a četvrtkom ponovo se vidimo u apoteci farmacija Sarajevska 51. Petkom popust birate na jednoj od dvije lokacije, apoteka farmacija Crkvice 46 ili apoteka farmacija Bulevar Kulina Bana 33. Sedmični popust završavamo u subotu u apoteci farmacija Crkvice 46. Kada birate za sebe, birate najbolje. A apoteke farmacija su najbolji partner naš

0: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
1: Svi mi imamo ona neka mjesta zbog kojih noge klecnu, a dah zadrhti, koja nose poseban miris, okus, zvuk i toplinu. A svako od njih ima svoj bingo. Naše mjesto.
0: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz žepča za cijeli region.
2: Rock your business.

0: Moje TV Superstart u BH Telekomu. Moje TV Net i Moje TV Full paketi sada za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima te ekskluzivnom MyTV kanalu. U M i L paketima čekaju te još veće mogućnosti. Požuri na prodajno mjesto ili na...
1: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
2: Tu sam ja, nisam otišao nigdje. Morali smo da ispoštujemo naše drage partnere, prijatelje, sponzore, bez sigurno kojih ne bi ni ovog festivala, između ostalih, jeli, naših partnera, prijatelja, generalnog pokrovitelja, ne bi, jeli, ni bilo. Ili vam se dopalo, Selma, Zenico, kako je bilo? Damo još jedan veliki aplauz za ovu energiju koju nam je donijela Selma. Aplauz! Temperatura će nastaviti da raste, mi ne spuštamo tempo, naprotiv idemo još jače. Još jednom želimo zahvaliti svima koji su omogućili da Zenica i ove godine ima svoju veliku ljetnu festivalsku požornicu. Organizator Zenica Summer Festa, grad Zenica, generalni pokrovitelj, gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović. Vrijeme je za jedan poseban muzički susret. Iz grada koji leži na Neretvi, iz grada kamena, sunca i pjesme, iz Mostara nam večera stiže jedan od onih izvođača koji znaju kako se emocija prenosi sa bine na publiku. Pjevač raskošnog vokala, izvođač posebne energije, muzičar koji zna napraviti atmosferu i koji svojim nastupom uvijek traži i dobija ono najvažnije, a to je reakcija publike. Da čujemo sad reakciju, kako ćemo pozdraviti Adnana Jakupovića!

Hi, vad är det? Mene su zadnje ekstavila na kad se izlaz plaća.

Hvala lijepo, hvala puno dragi moji. Eto, to bi bilo to. Što se nas tiče, kaže u ovoj pjesmi. Ajmo još malo.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.bar.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica. Radio Zenica.